0: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. 106.3

Kinabi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

daghanang mga kasinatian nga nalatas ko nini nga kalibutan. Realidad sa tukidabuhi, dili-dali, dili sa yun. Usahay, daw mo surrender na ta. Kaya lagi, makaingon ta nga, nga nung ingon ani man ang atong kidabuhi. Pero di ay ako na-realize, e dili de pwede nga atong nga basulon ang atong labaw magkagigahom sa itong kahimtang karon. Kaya lagi, matod pa ang realidad yun nung lading. Basula ang imong kaugalingon. Basula ang imong kinabuhi. Kung hangtod sa hangtod ka na lang mag-antos na lang imong mga pagsulay. Kaya wa magi pagsulay nga kanunay na lang mulabay rin na siya. Nung lading, tawagal ko sa pangalan nga Randel. Nagpuyo sa mga barangay sakop sa Pagitan City. Aron nga inyong hisabtan ang kinatibuk-an, ingon ni ini ang tanan.

0: isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Bisag sa lawyer sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
4: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butik.

0: 106.5 FM.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran, mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106.5

Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 15, niining bulan sa Oktubre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Salamat o Dios.

0: Salamat o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 16 Versikulo 19 hantod sa versikulo 31 nagingon din eh. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa usab kakabus nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iya mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya o iya nakita si Abraham dito sa langit o si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaloy iintaon ako. Og ipadala si Lazaro diri aron itunlop ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi. Nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lonlon lamang daotan ang hiaguman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni Ana, ana ay laom nga bungaw nga nagulang kanato. Aron katong buot mo tabok nganha kanimo, gikan dire dili makahimo, ni ang ana diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa rongato sa amo, din ako may lima kaigsong lalaki. Patua siya aron sila kapasidanan og dili mahianhi ni ining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua dito si Moises og ama propita nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag apan amahan, kana dili paigo. Kun adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kun dili sila mamati kang Moises og suma propita, dili gayod sila makabigbisan pag may mabanhaw. Mao kini nga ato mensahe kun balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang dato og si Lazaro. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi ka ron o Diyos ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Diyos, panalangin ni kini nga mo mensahe o dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kaya wa mo na ko'y mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangin ni ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mambuluhaton. Panalangin ni ang tanan naminaw karon. Ingon man panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan. Labi na sa imo mga alagad nga nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Ginoon Dios pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian ug solbara ang amo ma problema. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kinigiuluhan ang dato og si Lazaro. Kining dato nga gisgutan dinhi mga igsuon daghan kaay kinisyag kwarta og daghan kaay kaptangan. Bisag unsay iyang gusto nga paliton, iyang mapalit.
1: ang iya mga alahas, mga kwintas o guban pa, mga mahalon kaayo, gikan sa mahalon nga mga diamante o sa mga bililhon nga mga bato. O sa panahon nga mukaon siya, lain-lain ang putahi sa mga sudan nga iya nga pagakaunon. Samtang aduna usay kabus nga gisgutan nga mao si Lazaro, o kini si Lazaro napuno sa mga nuka-nuka sa iyang lawas. Tingali bisag sabon dili siya makapalit, mao kana nga napuno sa nuka ang iyang kalawasan tungod sa iyang labihan nga kakabos. Ug unya kini nga maong pobre nga si Lazaro, pagadalhon kini dito sa pultahan sa balay sa dato, base na lang nga makakaon siya bisan lag mga mumho nga matagak sa lamisa sa dato. Sa ato pa kini si Lazaro mga isoon tigulang na kaayo ug wala nay nagpakabana diha sa iyang kinabuhi. Di na siya makapanarbaho, mao na nga dalhon na lang siya dito sa pultahan sa balay sa dato. Ug unya namasin ang maong pobre nga si Lazaro nga makakaon bisan lang sa mumho nga matagak sa lamisa sa dato. Apan ang dato nga nagkaon dito sa iyang lamisa, pagtanaw niya nga naa si Lazaro, wala gyud siya manapit kang Lazaro nga makigsalo kaniya. Wala siya maingon, "Lazaro, ali, mangaon ta." Wala nga numan, tungod kay lagi pobre man si Lazaro ug unya lago kaayo ug duna pagay mga nuka-nuka ang iyang lawas. Inighungit sa dato, magpanulon og laway si Lazaro. Pait kaayo ang gidangatan ni Lazaro. Wala siya pakan-a sa dato. Ang dato bisag unsa lagi kaon, busog kaayo ang dato ug si Lazaro labihang gutuma. Ngani gisgutan dinhi nga ang mga iro sa dato mitilap sa mga nuka ni Lazaro. Sa ato pa, nakikamigo na ang mga iro nga tukang Lazaro. Nganuman, kadaadlaw naman nila nga ila makitaan si Lazaro nga muadto dito sa pultahan sa balay sa dato, apan wala gyud siya kaloy sa dato. Mura ba siya og wala makaila sa iyang silingan nga si Lazaro? Pero ang iyang mga iro, mga isoon, mahal kay pagkaon. Pero dihay kabus nga si Lazaro, bisag paghatag lang og usa ka plato nga luto og sud-an, wala gyud makahatag ang maong dato. Og unya laktod nga pagkasulti mga isoon, miabot ang adlaw sa katapusan sa ila nga kinabuhi. Una nga namatay, mao si Lazaro, ang pobre nga tawo. Si Lazaro namatay sa kagutom og tingali namatay usab sa rabi sa iro, kay matod pa gitilapan man sa iro ang iyang nuka. Na ang dato usab mga isoon nga luho og pamisti, daghan kaayo og makabtangan, daghan kaayo mga balay, abunda kaayo, uswag kaayo, miabot usab ang adlaw nga siya namatay. Og tingali namatay siya sa high blood kay sobra rag mapagkaon, o unsa ba ang iya nga gikamatyan. Og unya niining ilang kamatayon mga isoon, dunay tagsa-tagsa nga ilang gipadulngan. Ang pobre nga si Lazaro, sa diha nga namatay siya, gidala siya sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ug ang dato sa pagkamatay sa dato, gilubong siya ug unya nag-anto siya pag-ayo dito sa kalayo sa Hades. Dili managsama o dili pareha ang gipadulngan sa dato ug sa pobre. Ang pobre dito sa langit ug ang dato dito sa Hades o sa Imperno. Og unya samtang ang dato dito na sa Hades, miyahat siya, mihangad siya, og iya nakita si Abraham dito sa layo, og ingon man si Lazaro nga diha sa iyang tupad. Busa ang dato misinggit ngadto kang Abraham. Matod pa sa dato, "Amahan, kaluiin taon ako, og ipadala si Lazaro diri aron itunlop ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila, kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo." Nag-antos ang dato mga isoon. Ngano nag-antos siya? Tungod kay gisilutan siya sa Ginoo. Tungod kay imbis dato kaayo siya, imbis maunta to ang panahon nga siya makapanghatag ngadto sa nanginahanglan, wala man siya magmanggihatagon. Dalo man siya, maayo lang siya ngadto sa mga barkada niya, maayo lang siya ngadto sa mababay, kay kusog siya mugasto, kusog siya manghatag. Pero kun naagani magpakalimos, dili niya tabangan. tikig kaayog liog, murag walay na ilhan. Kini ganing datua mga isoon, murag yun siya og wala makaila nila saro. Apan siya diya nga siya dito na sa Hadis, dito na siya sa kalayo, nakaila na siya nila saro. Mingon siya, amahan kong Abraham, kung mahimo panhiya sila saro din he, aron nga ang iyan tudlo, itusnob sa tubig og ipatulo sa akong dila. Sa ato pa nakaila day unta ang dato nga tukang Lazaro. Apan, pawala-wala lang yun siya makaila. Nga naman, dili siya gusto nga mutabang sa usa ka taong kabos. Unsay resulta, nag-antos siya dito sa linaw nga kalayo. Og niining ilang kamatayon, labina nining kamatayon sa dato, ang mga isoon sa dato og ang iyang pamilya, nag-ampo gyud ni diha sa iyang kinabuhi. Mingon sila nga Ginoo, dawata in taon kini Sidon, diha sa imong gingharian. Dawata in taon siya Ginoo. Apan ang pangutana, gidawat ba? Ang tubag, wala nga naman, hukman sa Dios ang binuhatan sa tao. Bisan pag unsa og ampo nimo nga kanang tawhana malangit, basta kay sa buhi pa siya wala siya magbag-o, wala siya magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, dili gyud dawaton kana nga mong pag-ampo. Dili gyud siya papuy-on sa langit. Nga naman, ang langit alang lang sa mga tao nga nagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Pobre ka man og dato, basta kay wa ka magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, padulong yu ka sa impierno. Pero kung nagkinabuhi ka sa kabubuton sa Dios, dato ka man o pobre, basta kay nagmatinumanon ka sa sugo sa Ginoo, nan makasulod ka dito sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Busa naara kana kanato mga isoon. Kita'y nagdala sa rinda sa atong kaluwasan. Kita'y nagdala sa manubila sa atong kinabuhi. Og ang gusto sa Ginoo nga ikaw musunod sa kabubuton sa Dios diha sa imo nga kinabuhi. Padayon ta mga isoon. Sa paghangyo sa dato kang Abraham nga paantuon sila sa rodito sa Hadis, aron nga itusnob ang tudlo ni Lazaro og ipatulo sa dila sa dato, mibalibad si Abraham. Mingon siya, dili na pwede kay dunay nag-ulang kanato nga bungaw. Ang naadiha di makaanhi din he, og ani adin he dili makaanha diha. Og tungod niya na mihangyo ang dato nga banhawon si Lazaro, aron nga sultihan ang iyang lima kaigsoong lalaki nga mga bugoy usab og mga badlungon sa kalibutan. Kay gusto sa dato nga ang iyang pamilya dili maimperno, o gusto niya nga ang iyang pamilya makaadto sa langit. Sa ato pa, kadto di ay mga tao nga nangamatay na, nga gipangsiluta na sa Ginoo, sila mo'y magampo alang sa kaluwasan sa mga buhi. Magampo yun na sila aron nga maluwas ang ilang mga pamilya nga nabilin, labi na sa ilang pamilya nga nagkinabuhi diha sa kasalanan. Ngani din he sa tong gibasa karon ato na sayran nga ang dato mihangyo nga tukang Abraham, nga banhaon si Lazaro aron nga magwali sa iya mga isoon, aron nga maluwas ang iya mga isoon. Apan mibalibad gihapon si Abraham. Matod pa ni Abraham, atua na dito si Moises og ang mga propita nga magpasidaan kanila. Atua na dito ang mga pastor, ang mga magwawali sa Ginoo, tua na dito aron nga magpasidaan sa mga tao. Kundi sila mamati, nan ila maangkon ang kapildihan. Apan kun mamati sila, magbag-o sila, ilang maangkon ang kadaukan. Ug ang dato mga isoon mitubag, matod pa niya, apan amahan, kana dili paigo. Kun adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mitubag si Abraham, kun dili sila mamati kang Moises ug sa mga propita, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Kadto day mga taong di gyud mutuo gwali, bisan pag dunay mabanhaw di gyud sila mutuo. Mao kana nga lisod gyud maluwas ang mga tao nga dili matinuuhon sa pulong sa Ginoo. Busa gikinanglan nga ang tao mutuo sa pulong sa Dios ug unya magbag-o aron nga iya maangkon ang kasiguruhan diha sa iya nga kinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon na atong mamata, ni atong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radio. nga tondon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na, kay magahimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dio tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesu Kristo ang ato mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbos na ng panginanglan, ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
2: Sa Dio tayong hikap mo Ginoo.
3: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa mensahe may tungod sa kinabuhi sa taong dato og ni Lazaro nga nagapahinomdom kanamo nga angay nga kami mopakitag kaluoy sa may sikatao og nga kami magapangandam sa among kinabuhi alang sa pag-atubang sa imong hukom. O Dios, pasailua kami sa mumasala sa pulong sa naunag sa buhat. Himo ang limpyo ang among kasing-kasing. O ibubo, O Dios, ang imong panalangin kanamong tanan, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga nagatod. Sa ilay kapulog, manghalad o kampingi ang ilang makinabuhi, uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, panagat, negosyo, pagpamoy kayo, panuguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, high blood, diabetes, arthritis, goiter, cancer, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesu Kristo, akong giabog o gihinginlan ang madawtang espiritu, mga sakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesu Kristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro o banguna ang anaa sa banig sa balatian. Ihatag o Dios ang kalinaw sa among panimalay, sa among nasod nga Pilipinas, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatawhan sa silangan, kasadpan, amihanan og habagatan. Og tabangi ang tanan nimo mga alagad nga nagwali, og tagbua ama panginanglanon. Og panalangin ni o Dios og kaloy-i ang tanang gipablisingan sa imo makatawhan, nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sa masalana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo og uban pa. Og itugot o Dios nga sa matag adlaw og gabi, labi na nining adlaw nga huwebes, nga ang imong langiton tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan, sa ngala ni Ginoong Jesu Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Arturo Ricarte sa Bonaon, Ormoc City, ni Mr. Mrs. Alfredo Mantua sa poblasyon Kananggaliti, ni Joso og Ili Ermac sa City Abocado, Balagtas, Matag Obliti, ni Leonardo og Macaria Ripdo sa Kananggaliti, ni Rebecca Colitana sa Kapasanan, Caselda, Merida, ni Junia Agata M. Dunios, ni Colin M. Dunios, ni Ermelin og Nicole sa Rizal, Kananga, ni Carmelita Hermoso Ernesto Misias uban siyang pamilya sa Rizal, ni Chelito Ligaspi sa Borok, og ni Lourdes Amancio Ili sa San Pablo, ni Chudulo Taho sa Paroxais Binabay, Merida, Liti, ni Ginalyn Yara sa Paroxais Binabay, Merida, ni David Yara, ni Delcity Amodia sa NHC Matlang, Isabel, ni Mr. Mrs. Patricio Enero sa Macario, Merida, ni Rosalinda Dante Ondi, Richie Charles Charwin sa Budloy, San Francisco, Isabel, ni Linda Incabo og ni Rebecca og Gladys Laudoring sa Libho, Merida, ni Lita Marilao Ratso sa San Miguel, Palompon, Liti, ni Paulen Siklitar sa Tinabilan, Palompon, ni Arlene og Charlie Listino sa Masawalo Palumpon, ni Lita og Conrado Pacaldo sa Taberna Palumpon, ni Leonora Pobadora sa Rizal Palumpon, ni Carolina og Leonardo Ronia Senior og Leonardo Ronia Junior sa Rizal, ni Ali og Shane Ronia, ni Arsenia Ay Contenidas, ni Chodoro Katanda, Lelia Miljon, ni Vicente Digno sa Cantandoy, ni Eliseo Juliet Masiglat, ni Lucino og Georgia Andalis, ni One Delgado, og ni Doning og Pidjong Pilayo. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Oktobre 15, adlaw ta nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom. Anha pagaymoon sa City Plaza sa Ormoc City karong alas 8 sa buntag. Atbang sa Superdome. O niyang alas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Proxays Binabay Merida Liti atbang sa Jangsyap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. O niyang alas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Oktobre 17, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag. Dool sa Merkado ug Terminal. Oktobre 18, adlang Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza Restaurant alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambuhan Danao City at bang sa Jangsyap ug Karwa 5. Oktobre 19, adlang Lunes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pag alas 12:30 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros.

kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon ang Webes Pizza 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawon sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
1: Headlines. Sa uluhan sa mga balitang lokal, LGU Pagadian ang andam na alang sa nagsingabot nga kalag-kalag.
3: TTI Zamboanga del Sur nagpatuman ng fair trade laws monitoring sa tukuran.
1: Consent sa indigenous peoples kinahanglan una makuha sa gobyerno ay ha mapatuman ang proyekto sa ancestral domain sigon sa NCIP Region 9.
3: Sa uluhan sa balitang regional, Caraga Health Center giulan og pagsaway to sa alegasyon sa kakulang sa sanitasyon.
1: Suspect sa pagpatay sa salon owner sa Jensan niadtong 2025, balhog na sa bilangguan.
3: Sa uluhan sa balitang national, US President Donald Trump mahidangat sa Pilipinas alang sa ASEAN Summit.
1: Sa dugang uluhan sa balitang national, 51% sa mga Pilipino gusto nga si VP Sara motistigo personal sa impeachment.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle likanaog na sa puesto.
1: Building sa Saudi Aramco giatake sa mga rebuilding Houthi, kanseladong mga biyahe mas nidaghan pa.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa humay sa mga mag-uuma misaka o 33.6% kunitandi sa miaging tuig.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Carlos Yulo andam na sa World Artistic Gymnastics Championships.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, acute stroke unit sa Margus sa Tubig Regional Hospital giablihan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner contest sa pagkatulog sa Japan, may premyong 800,000.
3: Samtang sa balitang showbiz, Bini nagsubmiter og tulo ka entries alang sa 2027 Grammy Awards.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 19 Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
2: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpahigayon na ang lokal nga kagamhanan sa Pagadian og mga pagpangandam alang sa nagsingabot nga pagsaulog sa kalag-kalag kon Undas 2026 aron masiguro ang kahapsay og kaluwasan sa publiko. Kabahin sa mga nagunang gihatagan og pagtagad mao ang pagandam sa mga samang pribado pampubliko, pagdumala sa trapiko, pagmaintinar sa kalimpyo og pagpaligon sa seguridad dilabi na sa mga dapit nga gilaumang hugupan sa bagang duot sa mga katawhan nga mobisita sa ilang mga minahan sa kinabuhi nga ni Taliwana. Gilauman usab nga magdinabangay ang nagkadayang departamento sa lokal nga kagamhanan og mga kapulisan aron malikayan ang kahagipot sa trapiko og mapadali ang paghatag og tabang sa mga katawhan. Giawag usab ang publiko nga mosunod sa mga lagda og pahimangno sa mga awtoridad og magpakabana sa kalimpyo kaluwasan samtang naghinumdom sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Tumong sa maong mga pagpangandam nga masiguro ang malinawon na hapsay og luwas nga pagsaulog sa kalag-kalag dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
3: Sa laing detalye sa balitang lugal, nagpatuman ng Fair Trade Laws Monitoring and Enforcement ang Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur Provincial Office pinagi sa Consumer Protection Division sa mga establishmento sa lungsod sa Tukuran niadtong Oktubre 13, 2026. Tumong sa mga kalihukan nga masiguro nga nagsunod ang mga negosyo sa mga balaod o regulasyon alang sa proteksyon sa mga konsumidor o malikayan ang pagpanlimbong dili patas o ilegal nga pamaagi sa pagbaligya. Lakip sa gisusi sa DTI ang hustong pagbutang sa presyo o price tags, tukmang impormasyon sa label sa mga produkto o pagsunod sa gikinahanglang product standards. Aron masiguro nga luwas, husto ang presyo o gadunay tukmang impormasyon ang mga produktong gibaligya ngadto sa publiko. Matod sa DTI, Zamboanga del Sur, pinaagi sa regular nga monitoring o enforcement, mapalig-on ang pagsalig sa mga konsumidor o madasig ang mga negosyante nga magpatuman o patas sa transparent o responsableng pagpamaligya.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, gibutyag ni National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 Regional Director Attorney Adolph Ryan S. Lanson na importante ang pagkuha sa pagtugot kon consent sa mga Indigenous Peoples kon IPs sa dili pa ipatuman ang mga proyekto sa gobyerno nga makaapekto sa ilang ancestral domain. Matod ni Attorney Lanson, bisan og simple lamang ang pulong nga consent, taas og detalyado ang proseso niini ubos sa free prior and informed consent kon FPIC. Kini nagpasabot nga ang mga IP communities kinahanglan makahatag sa ilang desisyon nga walay pagpugos adunay igong impormasyon og panahon sa dili pasugdan ang proyekto. Gipasabot usab sa regional director nga ang NCIP mismo ang nagdumala sa proseso sa FPIC aron masiguro nga matuman ang mga katungod sa mga lumad subay sa Indigenous Peoples Rights Act kon IPRA of 1997. Dugang pa ni Lanson, adunay katungod ang mga Indigenous people sa ilang ancestral domain. Busa kung dili motugot ang apektadong IP community sa usa ka proyekto nga nagkinahanglan og FPIC, dili kini mahimong ipatuman nga walay gikinahanglang pagtugot subay sa balaod.
4: Ang mga projects talaga namin dito is of course based on the four bundles of rights ng Indigenous peoples based on the IPRA. The primary one is the right to ancestral domain and lands. So yan siya parang delineation of what they call their own. Kung ano talaga yung lupa nila na
5: hindi pala pwedeng basta-basta mag-implement sa isang community ng IPs without their consent. So paano po yun? The agency will have to seek the consent of the tribal leaders.
4: Not necessarily the agency, but the proponents.
5: The proponents.
4: But the proponents. The proponents. For example, we have several projects. We have IFMA, SIFMA, mga kuha natin, mga forestry projects in partnership with DNR. We also mining for EMGB naman. Even if mere opening of a road with DPWH naman, kailangan talaga ipaalam mo sa kanila yun. Kami lang talaga, consent. Pumayag ba yung tribo? O hindi. Yun po. Which is a very big one word, pero masyadong malaki po yung impact ng word na consent.
1: Sa bikas bahin ang bagong revision sa FPIC, epektibo sab sugod kagahapong adlaw, Oktubre 14, 2026.
2: BBC Balita.
3: Gaato bang karon ang Caraga Municipal Health Center o pagsaway sa publiko human sa mga aligasyon sa dili maayong sanitasyon o kakulang sa privacy o dignidad sa pag-atiman na sa lawas o sa kapasyente nga namatay human maaksidente sa motorsiklo? Base sa social media post sa higala sa namatay nga si Joshua Vic Gumubaw, giingong gibiyaan nga walay igong tabon ang lawas niini sulod sa emergency room. Giingon usab nga adunay medical waste ug uga nga dugo sa ward samtang i-question usab ang kahimtang sa mga pasilidad ug kakulang sa pipila ka basic supplies. Nanawagan ang nagreklamo nga ipatuman ang kalimpyo kaluwasan ug gustong pagdumala sa mga pasyente ug namatay sulod sa pasilidad. Sa pagkakaroon, wala pa makapagawas o opisyal nga pamahayag ang Caraga Municipal Health Center bahin sa mga aligasyon nga wala pa usab hingpit nga napamatud-an.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, hingpit na ang nadakpan sa kapulisan ang 34 anyos nga si Lito Midyang Rehang alias Pito, naging og suspect sa pagpatay sa negosyante og salon owner nga si Renante Ren Tampos niadtong Enero 15, 2025 sa General Santos City. Nasikop si Rehang alauna sa hapon niadtong Oktubre 13, 2026 sa Purok Pandian, Barangay Labangal, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder og walay walay piyansa nga girekomendara. Gila sa mga otoridad si Rihang isip number 10 regional most wanted person. Gingong siya ang gunman sa pagpamusil kang tampos sulod sa Rina Tanara Salon sa barangay de Diangas West. Kaniadtong nadakpan kon kaniadto nadakpan usab ang usak alias Jaka nga gingong nagsilbing lookout sa krimenda. Padayon ang legal nga proseso bato kang Rihang alang sa hustong disposisyon.
0: BBC Balita Nasional.
3: Mubisita si US President Donald Trump sa Manila aron motambong sa 49th ASEAN Summit sunod buwan. Kini ang gikumpirma sa Malacañang gagapong adlaw, Oktubre 14. Mismo si Palace Press Officer Attorney Claire Castro mao ini kumpirma ato sa briefing labo sa pagbisita sa American leader. Mao kini ang labing unang pagbisita ni Trump sa Pilipinas sa kaniadtong 2017 diin ang nasud katapusang nag-host sa ASEAN Summit. Giimbitar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si President Trump sa dihang ni bisita kini sa White House niadtong Hulyo tuig 2025. Ang Pilipinas mao chair sa ASEAN kay President Trump sa dihang ni bisita kini sa White House niadtong Hulyo tuig 2025. Ang Pilipinas mao chair sa ASEAN karong tuiga ug mao host sa 49th ASEAN Summit og related summits gikan sa Nobyembre 16 hangtod 18. Ang mga nagunang tigom ipahigayon sa Philippine International Convention Center kon PICC sa Pasay City. Ang tulog adlaw gideklara nga special non-working day sa Metro Manila tungod sa gilaumang grabe nga kahagipos sa trapiko ug alang usab sa seguridad sa mga partisipante sa summit.
1: Sa dugang detalye sa balitay nasyonal, kadaghanan sa mga Pilipino nagtuo nga si Vice Presidente Sara Duterte kinanglan nga personal nga motistigo sa korte alang sa impeachment sa Senado aron atubangon ang mga pasangil nga gipahantang bato kaniya. Sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan September 17 hangtod 24, nakita nga 51% sa mga respondents gusto nga si VP Sara mubarog sa witness stand, samtang 34% ang mingon nga dili siya angay motistigo, 14% ang wala pa nakadesisyon o 1% ang midumili sa pagtubag. Ang gusto nga personal nga motistimunya si VP Sara labing taas sa Metro Manila nga 66%. Gisundan kini San Habiling bahin sa Luzon nga 61%. Samtang 61% sa mga respondents sa Mindanao, 43% gikan sa Visayas nga mingong dili na angay motistigo si VP Sara Duterte. Sa socio-economic classes, 56% sa mga respondents sa Class A, B, C o 53% sa Class D ang miingon nga kinahanglan siyang motistigo. Kipakita usab sa survey nga 71% ang miingon nga nasayod sila sa gingong ill-gotten wealth sa Vice Presidente. Sa mga nakabalo sa gingong pasangil, 39% ang dili makaingon kung tinood ba ang pasangil o dili, samtang 30% ang miingon nga dili kinitinood. Doon ang side 29% ang nagtuo nga ang Vice Presidente tinuod nga dunay nakuha nga bahandi sa illegal nga paagi. Ang survey gihimo pinagi sa face-to-face nga mga interview sa 2,400 ka mga hamtong nga nag-edad o 18 pataas.
0: BBC Balita Abroad.
3: Ni kadaog na sa iyang pwesto si US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle. Aduna kini kalabutan siya pasangil nga nangayo og salapi aron mabayra ng iyang credit card bill. Apan hugtanon kining ipanghimakak ni Guilfoyle og giingong pagpandaot lamang ang tanan. Kay baluan nga kaning